سخت. ساعت 18 شد دکتر نیومد، ساعت 19 شد دکتر نیومد، چند ساعت گذشت 10 شد دکتر نیومد، ماه دی تموم شد دکتر نیومد، پدر کار نمی کرد افسرده بود، مادر تا پا می شد.

کی میتونه اصلا؟ اگه تو هم برید دیگه چی میمونه اصلا؟ زنگ خونه خورد، دوتا پلیس جلو در، پدر مثل فرشته ها روحش میزد پر، پلیس پاکتو گرفت داد دست مادر، دستاش میلرزید چشماش تر، پاکتو باز کرد تا توشو کدید، بغض کرد پدر گفت میشه یه چیزی بگی، یه برگه بود قطعه 10 ردیف 19 با یه روسری سفید.

کنم دیگه، هرچی را بوده رفتم، نرسیده به مقصد، دو ته خطم، دور دایره بیرم، فقط میچرخم، فکر میکنم خستم، دیگه هرچی را بوده رفتم، نرسیده به مقصد، دو ته خطم، دور دایره بیرم، فقط میچرخم، فکر میکنم خستم، من خستم. راست میگفت، همشو باد برده، این گرد و خاک شد، این قلب پر از کین.

یعنی باغ بدون غنچه، من یعنی درخت بدون ریشه، من یعنی ابر بدون بارون، من یعنی شبی که صبح نمیشه، من یعنی ماه بدون مهتاب، من یعنی خورشید بدون آفتاب، من یعنی قلب بدون نبض، من یعنی آینه بدون باستاب.

مثل تنهای تلخ دریا، مثل تلخی تنهای مشروب. میبینی بابا ول کن هستم، بیا خودمونی صحبت کنیم. ما رو چه به ادبیات، ما رو چه به لیلی و مجنون نظامی، ما رو چه به بزرگان نیچه. آی بزرگان میشناسه، اونم همت. آخه چه رو پول هوایش دستتو گرفتم، به شوخی گفتم واسهت میمیرم، گفتی برو بابا دیوونه. گفتم میخوای بپرم، گفتی اگه دستت پروازه که خودم بالت میشم که زمین نخوری. آخه زیبا، مگه بدون تو هم میشه پرواز رو تجربه کرد؟ پرواز واسه تو عادیه که فرشته ای، ما آدم ها اسیر همین زمینیم، همین زمینی که روش تا چشم به چشات خورد، انگار جاذبه اثرش رو پام 10 برابر شد. خوشگم زد، مگه داریم؟ ای بابا.

که قبل تو یه خودمون بودیم و یه تصویر تو آینه اومدی یه کاری کردی که دیگه خودت تنها چی کم داره. تویی که تو خودت دنیایی ولی

بذار ساده بگم، تو مثل بوی بارون و خاکی وسط های شهری بر، مثل همی آکوردا که تا از تو خوندم همشون ماجور شدن، خوشگل شدن. مثل وقتی محروم شاروخ میگفت تو رو دیدم خدا خندید، خندید، خندید، خندید، همینطور که میرفت خندید. باز دارم مثل دیوونا با خودم حرف میزنم.